Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Iesu Christi, equit existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis. Ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis a regna.

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt. Domine non sum ignus, ut interesse tectum meum, sed tantum di verbo, et senabitur animam.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinteris, qui vivis a regnas,